Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock. 96.

0: siya ang resulta ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka ba sa basura?
2: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
1: Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
2: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mo babag!
1: Ha?
2: Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak!
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
3: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Hello, kamakabuhay, kumusta? Bisag init ang adlaw, bisag tunog ang gabi, bisag mingaw ang kadlawn, bisan og busy sa buntag. Unsa man ang orasa di asimo nimo tangan karon? Nako, usa ka makabuhay day para nimo ka makabuhay. Sure lang yun nato ang atong mga gibuhat karon, kinsa man atong kauban, asa man ta hinato ta nga kanang tanan legal. Diba? Diba? Og sa gihapon ka himsog ug kabasog sa panglawas, gihapon nato iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Bato, og magkuyog na usap kita sa usa ka oras sa manas ako nasulti sa unahan. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon og maapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. And as usual, dagan kita gisgutan ng kabayan sa panglawas o sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay ang imong ipaabot nga sumpay ni Ana kabayan sa revelasyon sa atong sender nga si Candy. Today, maong ika-12 nga yugto kung chapter 12 sa iyang story. Abtik na kay ready na magitantanan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Unsaon naman lang kung may buhaton yung dili maayo katong iyang asawa diha nimo kandi apo.
1: Lulutasyo.
0: Wara ba si Denver kanunay sa imong dool? Unsaon naman lang kung mutonong yun sa pag-anhi ang iyang asawa aron buhatan kag dili maayo.
1: Huwag ko'y pagtuong ingon ni anak lo. Gawas pa. Dili ko sab siya katugutan magkahimog kadaot din ako.
0: Dili ikaw ang rason sa ilang panagbuwag ni Denver. Pero kung dawaton mo si Denver pagbalik, mahimo kang rason kung nga nung mas mohanap ang kahigayunan nga magkauli sila kandi apo.

0: gahi kag-o. Bisan unsaon kun datan kagaway sama, musungag kayo di ay. Kikasubo ko si Lucas, buot mong ipasabot. Tinuod nga gidawat mo na pagbalik si Denver.
1: Mahal ko si Denver. Managsama kami gibati para sa usag-usa. O, gidawat ko siya pagbalik. Pasaylo ako.
0: Kaaway gidi ay ang pag-isip mo na mong pamilya sa lalaking gusto mong tukmon hangtod sa hangtod.
1: Dili ka na mao, Sir Lucas.
0: Mahayan mo kini, Kandi. Mahayan mo kini!
1: Ang akong buwan!

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay,
0: EXL Makabuhay
1: Plus. Halin at magmakabuhay.
2: Salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. And syempre eto naman ang ato ang espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, busa makahimo gayud siya pagluwas kang bisan kinsa nga muduol sa Dios pinaagi kaniya. Og mahimo niya kana bisan unsang orasa. Kay buhi man siya sa way katapusan aron sa pagpakiluoy sa Dios alang kanila. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Hebrew 7 versikulo 25. Kamakabuhay ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat kaay sa pagpamina hangto sa sunod nga higayon sa samang tak na ugning istasyon og sa atong tulumanoon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: Kini ang FMR.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Gimingaw ka niya? Gimingaw po siya ni mo. Wa kay mahimo, kay parihaman mo minyo. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa

0: Karong taknaas sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. Ang hapon sa tanang mga solid followers and listeners nga naminaw nato karong taknaas ang atirot tinumulta ni Yug mayong hapon ni ate. Sa may barangay Tamya, Kumpustila. O siyempre kang Bibi nga iyang kaoban niya sa iyang panimalay. Siyempre kang Pring Dudong Rikrik or Buda mayong hapon na Pring. O kang Maminda or Buda niya sa may barangay Pangutusan mayong hapon. At idalya o Pamin Panos diya sa may barangay Canada maayong hapon. Barangay Kabakungan, Fork 4 Barangay Kabakungan mayong hapon. O kang Uncle Yeye o kang ang Imas sa Palida mayong hapon o mayong pagpaminaw. O siyempre sa tanang mga higala na ito. Kang Jeepre dos Pueblos nga na diyan file sa mga case diya sa Basiyo sa soft drinks, no? Dili sa Mind of Time Enterprises. Kang Bogs, kang Tuntun o kang Inting mayong hapon diha. Dili sa may Octaim Enterprises. O siyempre kang Kabaib Silver dos Pueblos diya sa may Barangay San Miguel Compostela mayong hapon o mayong pagpaminaw. O siyempre kang Kabibes, kapamilya Gisa nga namubo di karon sa tuwang mga gulay, no? Sa may kilid sa tuwang stasyon mayong hapon. Karin yung tanan, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Kapamilya Kabibes, dungog na tuwang Hear It From You by Jin Blossom. Siyempre mga Kabibes, ang mensahe nining kanta, ah. Usa ka kinabuhi, daghang tag, madungog. Gikan sa ubang tao, mga istorya, opinyon o mga chismis. Apan lahi ra gyud kun ang kamatuoran atong madungog mismo gikan sa tao nga atong gihigugma o gisaligan. Ug mao ka nang mensahe sa kantang Hear It From You. Nagpahinumdom kini kanato nga ang tinuod nga komunikasyon o pagsinabtanay mao ang pundasyon sa usa ka ligong nga relasyon. Tay murag maigo man pud si Jeepre dos Pueblos ani. Og siyempre kapamilya Kabibes, dili ta angay madali sa paghukom basi lang sa dunungog nato sa uban. Og siyempre busa kapamilya Kabibes, kung adunay dili pagsinabtanay istoryahe kung adunay pangutana. O kung adunay higayon sa pagpasaylo o pagsabot, ayaw kini usiki. Kay usahay usa ka matinud anong istorya makahimo sa pag-ayo sa usa ka relasyon nga hapit nang mabungkag. Paminawa og batia ang mensahe sa kantang Hear It From You. Pare ni kang Kabibes kapamilya Jeepre dos Pueblos. Siyempre atong oras kapamilya Kabibes, alas 3:59 bisapon natong kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay ug SB Member Yuel Zamora Absay. Ayong hawa ka pamilya Kabibes, magpadayon gyapon ang atoang programa dinhi sa programang FMR Favorite Mix of Rock.
1: Mga Kabibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang utang, murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako. Nagustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.